framtiden är liksom någonting som man inte riktigt kan föreställa sig, för man föreställer sig liksom framtiden från nu. Och då tänker jag att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara och därefter, ja, så fortgår det.